0: Aho ajara kemang mai semester 5 shock pajak sa to kana ang je man sak narong no khanari rena nite ga sia panda phono ta singo koi hor ka han hoy bayanur chamung khanara di kona nir chamung ni shanai bai shadu nari ang nir chamung khanara si di ano sikli sikla ro khani ro chamung ang boya tele mura au han hoy te ga sia semester jara hello bai ang Alisa de Burma, Anika Mitakarjala, Ang Ninitani, Gan Kanana Bagay Koyo, Gan Nimungai, Nono Nashigakaya, Mokol Bai, Rizab Nain Kabishanat de Burma Bai, Rizab Jak, Bishanat de Burma Bai, Rizab Zahambai, Bai Au Hambai, Belai Kino. Hanyahai Funkaham, Mem no Funkaham, Ani Munke Shondia, Para Kabishram Gons, Ang Rizab Munkaisha, Kanana, Usha de Bimolni, खाकमाव खाबिसुं आव चाइतोगाना आंजे नरकनि ओ रिचामुंग न खनारे इरनानि फियाबा खानि रिचामुंग पांदा अशुक जरतनि फियाबा तेकाइसा पांदा फन साचोग नय आं नरो न खनारे न बागै खाबुनि मारि किसिन खनाय तोंग दि हेलो गेरि तोंग दि पाया शक जरतै
1: एफएम ओचेंतु